E toko veko te awano tēnei ki kua tu heo ka heilo ki ngā alo kia a te kauhanga lunga te pime toko lau. Mai heo ki la te kauhanga a te matanga lunga lawa tēnei a te pime. Ki te momalu o kou lua toko lau e hokalongrong mai I te ahui ahui tēnei. Mai heo ki la ki he mahutanga hoi hoi pēa ki tātou I lunga ki lawa tēnei a la leo I nga ahui ahui nga hea mai te tū la e hoa ke tau te lau ki te tū la e valu I te ahui ahui. Malo maha tai la hele te langa mai na ta mai ngai vai ene te ka venga luenga ka ke mo mo na tu ga tu he hoka he tai alo kia I te kau kau na te tua te te mana tua te tato kai ngato ka lau kini o kilani te te mana ke aki tio nasioni nei te kita kia kita tau I te tato talahanga I te ahui ahui te nei e te kua tu he hoka malo mahe hoka he tai ki au tau tuanga hoa whai pēa, mai hea I te mōlinga o he tātou hoka he tai, nā tālo heanga hoa whai pēa, e talangi ai hoki te tātou proklami nā hui ahu I o nā hea. Kua hoa ina matalau hoki ni tau tau tuanga mā koe, te tamana, kai tu mau pēa I hoki te anganga hoka he tai. A wālawa I titu mga luenga, he tau kawe, Awa te tautuanga tēnei, ma te naurangia o te tātou kāinga matalahi o toke lau alai lunga nanga luenga hoi o te ala leo tēnei. Ma nao ma hoi tai, ke hanga tuli e pēna wakamuni anga tātou mtahili te langi atu koe te mana, ke pēna hoke mau e koe te olam te maalohi, au ala vei tiu te mga luenga e hoka hoi anga I ai, ka mahi ai te tauhinga o te tātou e kāle hie I au klani sifu, te tātou nuku, ka e vena e hoki te tātou kaukainga o toka lau matalahi e pae atu I tātou ala leo tēnei maro mā hokatai e vena I ei he holahanga mo te tātou proklame kau au tātou hui tēnei I te kilatu hoki kua heke tātou I te latonunga o te āho te tauhianga Ko tono ki tātou ki te vaitau te tau malulu. Ia kua longotia hoki I tā tino a te makalili. E vena ai hoki ni lapotakinga mo ni awala ke puipui ai hoki e te olmalolo. Kai mahi ai hoki lawa ki nā tau ole hoi mai. Awa lawa te tūlanga I tātou vaitau. Lahi ni heo heo ninga mau I nā Hale mai, nā ho mai, he heo heo ni lahi lele ke ono tauhi ai te heo I hua mā lo loina. Iho e vena hoki la he hautuanga ke kila hoki nā I tū e ono tauai te hiakinga o te tino, hiakinga o te mā lohi, hiakinga o te tūlanga I e te ono mā lo lo ki tātou. Tātou kāinga, nā hoa nau. Kai ke vena I hoki I ai klato I ai ai manatua ke roa manatu ki ai te tūlanga I ai te pui pui a o te tino o alawa I a na tau ole hoi mai he te malangona tēnā ke ono tanga ki tau ki ai a o alawa ni pōlenga ki nā tau ole matu I a pego ni tau ole hoi mai I nā taimi malu lu ye nei. Ka heko wake hei nā meha e ngohi e. Ki toka maha nā hana tau nai e te tino, ke lawa nā ki e, ke lawa te maha nā hana o te tino, ke lawa te maha nā hana o te tāwale, ke lawa te maha nā hana o te hale, ke lawa te maha nā hana. E te tau nai e iai, te huo te maha nā hana, ke mahae e ki tātou ke hea mai nā malana tawale e ono maua e ki tātou I e toka lau e velo nā mahene e hoki ki tātou ilunga tātou programme ni hawa noi e nei ke kila ki tātou ki tātou ngana hakao laula tātou nganuku ka e vena e hoki o nā mahae o ki tātou ke mahuta he kāinga I te ngangan lau me te ngangan nuka toke lau ilunga tātou a programe tēnei te PMN toke lau. Mō koe hoki la e awanoa, kini tamuhainga mai a koe ke talohia hoki ki te
ye tau toka wanga lunga ilo tu te potoka lau he taimi talhoni mai e koe pe heko taki mai e koe ia pe tau tali e tuhoki ni alu nia wala kuke mai mai e koe mai na wala tātia hoka tātia e vei ai ko te tatou lau pepo te Facebook e vei ai ko te nai tu tō lau lau te kupenga te hailangi ia ma nia hoki lau ni te rohoni ono maua e koe ke muli he kau mai e koe ki liwa te kauhenga nunga e lahi tō amanoi lunga tatou a program mea kahe ka pakea e hoki lau ni amanoi e nei ke hokalonga nunga i tatou i lunga lawa te ngana a ki tatou toke lau i nga talahou i nga mea tutupu i lunga tatou kaukainga i lunga tatou a hanau i Konga Vale Vale kua hela lau ki e i toke lau i te lalangi tēnei. I Konga Vale Vale kua hapinga ia i e toke lau mo tana lulu. Kai mai hei hoki ni tala mai e o tātou heo amai pahewika. Nā mālo kehe i te ngata pahewika. Kai he mea e hoki te lalangi katoa. Ai hea, aua, e iei ni ako konga, e iei ni melelei, e iei ni heoheo ninga. Ke ono, mahae mai ki a te ki tātou, tātou kotahi, mahae mai ki a te ki tātou. Haka loto i kāinga. Ke mahae mai ki a te ki tātou, haka nuku, mālo, ke whaingo hi e ni a te kenga te tauai. Ke haka whaingo hi e ni e te kikilanga. Mona atia kenga ko ia ia ia tangata lato la langi tene e maua mai i e ki langa ki nga mea tu tupu i te la langi katoa ka he mihi a hoki ia loto loot pahiu ka pili mai ki kawa hua o toke lau ka heke vei nai hoki i loto lava o tatu kainga o toke lau mahi e hoki la i konga wale wale o tatu wa la langi tene ka ma kumalo atu te olo manui e toke lau kumalo atu te tiu hau malo atu hoki te tau mohai, tau iwi i ne alo ni tiutu mani ngā luenga e hoka hoia ngā iai ke toko longa tātou ki nā wikinga te tua hoki tātou te mai ai o kerekini tahi o